Exka if kawa olengoi pangom tenu kuchu aungo program ko sa de ma sidai kawa elve kawa system minute ta olengo tenchungwa agu sidai kawa olengoi ko tenchungwa angko esa kawisi se ka ke radu ta gu sidai kawa ola konga de dang pangwa gu sidai ka wa community ke drugs pangwa gu sidai kanu se kininu eke kola kau chi ngau tu le pa nga ba ka ne wu ji chi ka gu zi la wa si de ka kwa a ne ka ma kwe problem ngau le pa nga ba a ma ne kho sa o a ma ne kho wa ka gu zi la kwe ka ne chung hale wa chi ke mta chung nga ba u la nga ji cha ta a gu si de ka wa da ng pa nga ba ka wa ya tu a ka isi mta ne ku chu a u nga ba u la nga ngu cha ka wu si ka ng ka wa ka ya ta ma u nga ma so ten du ta u nga ba u la nga